ассаку литнааваттлит лхкаат питклугу умиоқлугу асерлутунглитнаулхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талиллхкиорлуки талиллу уннооқоақан инертлхкиорлуки